rega re rega rega ba ba da ni pa ni da ni pa da ba da ba ba ni da da ba ba da. Da ni da da ba ma ga rega ma pa ni da. Ha rega ba ba da ni da.